0: Tu ve The Gym.
1: Jeg snakker ikke på dårlig, siger som sådan, at vi er der sådan.
2: Det skal jeg gøre for.
3: Urban FM 103.5.